Ovo jutarnji program Radio Beograda 1. Teška nesreća dogodila se u Mađarskoj. Poljski autobus letao je sa puta, ima 12 poginulih, najmanje 10 je teško povređeno. Dakle, kada je noćas u Mađarskoj poljski autobus letao sa autoputa M3, to je jutro saopštio mađarski premijer Peter Mađar. Autobus je sleteo u Jarak i prevrnuo se rano jutros u blizini grada Mezekeresteša na istoku Mađarske. Spasilačke službe su iz autobusa izvukle 35 povređenih, kako navode mađarski mediji. U turističkom autobusu je bilo 57 putnika i dva vozača. Portparol policije rekao da je zatvoren deo autoputa na kojem se dogodila nesreća zbog obavljanja uviđaja.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
0: Eko.

0: Pašegili, osam tamburaša s Petrova Radina, na bistara jani kako bašali be purane vojvodinake taj romane ginjengo sarso sitom fijakir stari, kad sam bio mlađen lovac ja se na te mislim. Bašalgijano festivalja je tamburašjenga taj temutna muzika koani sa Jugoslavija kote dikleole e bare pa će viba sebe piporo virtuozi be taj u lavdo stili je bašali basko.
1: Pored pesme Osam tamburaša s Petrova Radina pamtimo i Janikino izvođenje starih vojvođanskih i romskih melodija kao što su Fijaker stari, Kad sam bio mlađan lovac ja ili Na te mislim. Nastupao je na festivalima tamburaške i narodne muzike širom Jugoslavije, gdje je bio cenjen zbog svoje virtuoznosti i posebnog stila sviranja.

Moje ime je Dragan Ristić, sviram u bendu koji se zove Kal, a vi slušate Romano Tem, najbolju emisiju. Proverite zašto.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom? Opet sam ovdje.